0: Sett fyr på himlen, det er taus. Ja, det er alle munn og sætten eik i mannakod i lopakod i tælke meitte vei må.
1: Ja, men da måtte bare jo under musikk, sa vel det.
0: Nå.
1: Må vil bæles kjærlig sætt med tjoe hit. Intrigue Liar, kjærlig vel gitt ut av noen råa vil bæle i det, men gitt han bare i stundet. Nå, at gitt og vil bæle, hun gjør det derfor at hun gjør meg.
0: Nå, jeg kan bitche da, men jeg kan bitche. Jo, jo. Men bitche jo, du gjør det som folk har intrigget sjungen Liar Studios, der skal jeg så slemme som hun lemmer i landet.
1: Ja, men hun gjør det bare alt.
0: Kolo alle mifas ikke.

0: Sett fyr på himlen, det er taus. Ja, det er galt om ånden og sætten er ikke mann og gått i løpegård, og i talke meg ikke vei må.
1: Ja, og da måtte bare ånda musikk, sa vel det.
0: Nei.
1: Må vil bæles kjærlig sætt med tjå hit. Intrig Liar, kjærlig vel gitt, og da noen rå vil bæle i hjem, og gitt han bare jeg stod. Nei, at gitt og vil bæle, og jeg lade derfor at hun gjør meg.
0: Nei, men jeg kan bitche, da.
1: Men jeg kan bitche. Jo,
0: jo. Men jeg bitche jo, du gitt, da så folk er intrig av sjungen Liar. Studios, da skal jeg så slemme som hun lemmer i landet.
1: Ja, men hun er jo balt.
0: Kulala mi fas ikke.